0: malayika omukama yabuulira Maria.
1: Maria nabeera olubutokulwa mwoyo mutuukirivu.
0: Mirembe Maria, ojjudde ennema, omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana ow'enda ye naye wa mukulu.

0: Omutima gwa Yezu omutukuvu ddala
1: Osaasire
0: Omutima gwa Bikira Maria okutaliiko kamogo
1: Osaabire
0: Yozefu omutuukirivu
1: Osaabire
0: Petero ne Paulo abatuma abatuukirivu
1: Musaabire
0: Yohana Batista omutuukirivu
1: Osaabire
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu
1: Musaabire
0: Katonda waffe obudde bukedde.

Mama nnyina Kabaka Yezu, gwe kiddukiro kya bonoonyi. Eno ye ssaala yange enfunze mu bigambo ebitali biwoomerevu. Wabula nsaba lwa kisa kye ekingi, ontuusiza okuwanjaga kwange eri Kabaka.